0: zaspalo.
1: RB Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: RB Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
3: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Četvrtak je 23. juli 2026. godine. I ljeto pokazuje svoju bosansku čud. Noć je bila prohladna. Tako je bilo i ovo jutro, u stvari i još uvijek je prohladno vani, ali što se tiče ljeta, ono pokazuje i tu drugu stranu. Na ulicama našeg grada nema prolaznika, samo pokoji trgovac iznosi svoje artikle na spoljašnje rafe. Znači, ljudi vjerojatno koriste i godišnje odmore i rijetko koga možete vidjeti u ovim satima na ulici. To je ono što je karakteristika u Brezi, mirno je ovoga jutra. A kada je u pitanju inače življenje u okolini, Visočani žive visočko ljeto, sinoć im je bila crvena jabuka, preksinoć njihov sugrađanin Enes Begović, i tako prolazi još jedno izdanje visočkog ljeta. Naši južni susjedi ili komšije već su obavili svoje ilijaško ljeto ili ilijaške dane, a nas to tek čeka u augustu mjesecu. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati sa vijestima u 8, 10 i 12, standardnim rubrikama, sve umiksano sa dobrom muzikom. Ekipa koja će sa vama biti do 12 sati želi vam dobro jutro.

7:15 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme 9 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u petak, prije podne je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. I u nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupnim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša i pljuskovi. Jutarnja

0: temperatura od 10 do 17 na jugu, do 22 dnevna, od 27 do 33 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna, nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Savjetujemo vam da se odjenete slojevito kako bi se po potrebi raskomotili. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnijim poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno remetiti osjet ugode. Eto tako kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi ćemo poslije muzičkog predaha otići i do Bihamka.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 26 minuta. Idemo do Bihanka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašova Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihanka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte potpisan sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine o saradnji u hitnoj medicini. Razmatram prijedlog zakona u sudu BiH i apelacionom sudu BiH. Ogroman skok cijena goriva u Bosni i Hercegovini, litar dizela prelazi 3,20 maraka, eskalacija na Bliskom istoku uzdrmala tržište. Maduru će se suditi iduće godine u Njujorku. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom,

zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Još znam da više

0: RBA Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Potpisan sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine o saradnji u hitnoj medicini. Razmatram prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH. Ogroman skok cijena goriva u Bosni i Hercegovini. U Zagrebu je potpisan sporazum o saradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, kojim se dodatno unapređuje prekogranična saradnja i osigurava brža dostupnost hitne medicinske skrbi za životno ugrožene pacijente. Sporazum omogućuje hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u situacijama kada su zbog bolesti, ozljeda ili stradanja neposredno ugroženi životi, organi ili dijelovi tijela. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je jučer na sjednici razmatrao prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Ustavopravna komisija predstavničkog doma je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona. Predlagač u obrazloženju navodi da jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona jeste potreba za jasnim razdvajanjem prvostepene od drugostepene i trećestepene sudske funkcije na nivou Bosne i Hercegovine. Vozače u Bosni i Hercegovini posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju neugodna iznenađenja. Cijene goriva bilježe ogroman skok, pri čemu je litar dizela uveliko prešao psihološku granicu od 3,20 maraka. Glavni razlog za ovaj nagli rast je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja je snažno uzdrmala svjetsko tržište nafte. Trenutno se cijene dizela u Sarajevu kreću od 3 do čak 3,36 maraka po litru. S druge strane, litar benzina se prodaje u raspon od 2,70 do 3,17 maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, identičan trend i slična situacija sa naglim poskupljenjima bilježi se i u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine. Suđenje svrgnutom venecuelanskom predsjedniku Nicolasu Maduru zbog optužbi povezanih s drogom počeće 1. juna 2027. godine u New Yorku, objavljeno je nakon preliminarnog saslušanja na Saveznom sudu na Manhattanu u srijedu. Nakon što su ga Sjedinjene Države zarobile u Caracasu 3. januara, te premjestile u zatvor u Brooklynu, 63-godišnjem bivšem šefu države prijete 4 tačke optužnice, među kojima je i narkoterorizam. Njegova supruga, 69-godišnja Clea Flores, suočava se sa 3 tačke optužnice. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura kreće se od 10 do 16, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.16, u drugom smo satu jutarnjeg programa. Krećemo sa par servisnih informacija, potom i sa aktuelnostima. Idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, umjereno zagađen zrak je u Ilijašu, Brodu, Zenici, Prijedoru, Kaknju, Lukavcu, Maglaju i Visokom. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Sve više saobraćajnih i drugih nesreća na romobilima. Ima li zakona za vozače na dva točka? Svjedoci smo sve većeg broja saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači romobila. Prije nekoliko dana u centru Sarajeva desila se saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do sudara automobila i romobila. 25-godišnji vozač romobila zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život, te je prevezan na kliniku za anesteziju i reanimaciju KCUS-a, gdje je dan poslije i preminuo. Nesreće su gotovo svakodnevne, pogotovo u većim gradskim sredinama gdje je gušći saobraćaj. Ipak najviše ih je u glavnom gradu. Od padova, sudara sa pješacima, biciklistima, mopedima. O tome svjedoče i podaci Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, gdje su rekli da gotovo svakodnevno zbrinjavaju ovakve pacijente. S obzirom

Na to da ova oblast još nije zakonski do kraja regulisana, odnosno nije utvrđeno ko smije voziti romobil, kako je registrovan te koliko godina vozač mora imati, otvara se pitanje šta u svemu radi policija. Kako su rekli u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, izmjenama i dopunama zakona o uređenju saobraćaja na području ovog kantona, uređena su određena pravila za učestvovanje električnih balansirajućih prijevoznih sredstava u saobraćaju. U zakonu je navedeno da zabranjuje se kretanje bicikala, mopeda i električnih balansirajućih prijevoznih sredstava na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka. Kaznene odredbe za sankcionisanje vozača balansirajućih prijevoznih sredstava ili romobila kao učesnika u saobraćaju regulisani su u članu 105 istog zakona, koji je za prekršioce odredbi naprijed navedenih članova predviđena novčana kazna u iznosu od 50 do 250 maraka. Kaže izvor iz MUP-a kantona Sarajevo. Na pitanje da li su kažnjavali vozači romobila s obzirom na sve učestaliju pojavu saobraćajnih nesreća, kažu da je u prvih 6 mjeseci ove godine na području kantona Sarajevo evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali električni romobili, koje su za posljedicu imale jednu teže, a 5 lakše povrijeđenih osoba. Od početka jula ove godine evidentirano je 7 događaja. Odgovor na pitanje da li je nekom vozaču romobila izrečena kazna nije dobijen. Iako zakon u kantonu Sarajevo postoji, ne zna se kako i da li se provodi. Prvi put ova oblast bi mogla biti zakonski regulisana i na državnom nivou. MUP kantona Sarajevo u prijedlogu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini uputio je prijedloge koji se odnosi na detaljnije regulisanje učestvovanja električnih romobila u saobraćaju, a koje obuhvataju odredbe koje se odnose na uslove njihovog upravljanja i pravila saobraćaja.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram 0,65. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. UABNOR Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, davanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:12, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku priča o sportu. Transfermarkt je ažurirao cijene za pojedine igrače, a čak četvorica fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine doživjela su skok u cijeni. Očekivano, nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, zmajevima rastu cijene. Nijednom od naših fudbalera cijena nije pala, ali je zato skočila četvorici. I dalje je najvrijedniji naš fudbaler Tarik Muharemović, ali sa spektakularnim skokom cijene. Vrijednost mu je narasla za čak 10 miliona eura i sada sa 25 skoči

borilac Bosne i Hercegovine kojem je nastup na svjetskom prvenstvu donio skok u cijeni je Ermin Mahmić. Ofanzivac Slovana iz Libereca sada vrijedi 7 miliona eura umjesto dosadašnjih 5. Najniža vrijednost od igrača koji su nastupili na svjetskom prvenstvu je 700 hiljada eura Mladena Jurkasa, 1 milion eura Edina Džeke te po 1,2 miliona koliko vrijede Nihad Mujakić, Dženis Burnić i Denis Hadži Kadunić. Top 10 najskupljih reprezentativaca BiH, Muharemović 35 miliona, Alejbegović 25, Demirović 22, Dedić 20, Bajraktarević 8 miliona, Nidal Čelik 7, Mahmić 7, Amar Memić 4,5 miliona, Nikola Vasilj 4,5 miliona i Benjamin Tahirović 4,5 miliona eura. FIFA je objavila idealnu postavu svjetskog prvenstva sastavljenu na osnovu glasanja korisnika na svojoj zvaničnoj platformi. Među 11 najboljih igrača turnira našla su se brojna očekivana imena, ali i nekoliko izbora koji su izazvali polemike među navijačima. Najveće iznenađenje u izboru nalazi se na poziciji golmana, gdje je mjesto najboljeg čuvara mreže pripalo Vozinji, iskusnom golmanu reprezentacije Zelenortskih ostrva. Ova selekcija bila je jedna od najprijatnijih iznenađenja turnira. Odbranbenu liniju idealnog tima čine Pedro Poro i Mark Kukurelja iz Španije, koja je osvojila titulu svjetskog prvaka, argentinski reprezentativac Lisandro Martinez te Francuz Upamecano. Sredinu terena predvodi osvajač zlatne lopte Rodri, a uz njega su izabrani i Michael Olise i Judy Bellingham, dvojica futbolera koji su tokom prvenstva bili među najzapaženijim igračima reprezentacija Francuske, odnosno Engleske. Napadački trio Fifinog idealnog tima čine Leo Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappe. Po broju predstavnika u idealnoj postavi prednjače Španija i Francuska sa po 3 igrača, Argentina ima 2 predstavnika, dok po jednog igrača daju Engleska, Norveška i Zelenorska ostrva. Objavljeni izbor izazvao je brojne reakcije zbog izostanka nekoliko španskih reprezentativaca. U idealnoj postavi nema Lamina Jamala, Ferrana Torresa i Danija Olma. Scene koje su obilježile kraj finala svjetskog prvenstva mogle bi skupo koštati reprezentaciju Argentine. Nakon sukoba koji je izbio posle posljednjeg sudijskog zvižduka, FIFA je pokrenula disciplinski postupak, a pojedinim igračima prijete kazne kakve se rijetko viđaju u međunarodnom fudbalu. Prema pisanju britanskog Give Me Sporta, svjetska kuća fudbala imenovala je posebnog istražioca koji će detaljno pregledati izvještaje službenih osoba. Najveći teret odgovornosti mogao bi snositi Leandro Paredes, koji je nakon završetka susreta ušao u fizički obračun sa Špancima Erikom Garciom i Gavijem. Tokom istog haosa Molina je prema dostupnim snimcima udario kapitena Rodrija, dok se pod istragom našao član stručnog štaba Argentine Ayala zbog navodnog sukoba sa Olmom. FIFA ima mogućnost izreći dodatne disciplinske mjere koje daleko nadilaze automatsku suspenziju. Problemi za Argentinu tu ne završavaju. FIFA paralelno vodi još jedan postupak zbog transparenta s natpisom Malvini pripadaju Argentini, koji su igrači razvili nakon polufinalne pobjede nad Argentinom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodno želi da predsjednik FIFA Gianni Infantino postane novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, prenose američki mediji. Nakon završetka svjetskog prvenstva, koje je Trump ocijenio velikim organizacionim uspjehom, američki predsjednik nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji je FIFA organizovala najveći fudbalski turnir na svijetu. Posebno je pohvalio Infantina, s kojim je nakon finala uručio pehar reprezentaciji Španije. Infantino mi je rekao da nije vjerovao da svjetsko prvenstvo može proći bez ikakvih problema. Nije bilo kriminala, čak ni protesta, rekao je Trump. Prema pisanju New York Posta, Trump smatra da bi upravo Infantino bio idealan nasljednik Antonija Gutereša na funkciji generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Trump vjeruje da Infantina poštuju ljudi širom svijeta i da posjeduje posebnu sposobnost povezivanja ljudi. Izgleda u to vjeruje samo Trump. Bilo je to sve što se tiče sporta u jutarnjem programu Radija Brese.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na listićima. Smanjuje se broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji povećava. Španija i Francuska strahuju od novih požara, olujno nevrijeme pogodilo Zapadni Balkan. Američka vojska izvodi nove napade na Iran. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: B-Marketing. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Marketing. Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Radio Breza 100,1 FM.
6: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na listićima. Smanjuje se broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji povećava. Američka vojska izvodi nove napade na Iran. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opšte izbore. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Na to ukazuje izvještaj o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Istaknuto je da je zaposlenost počela opadati početkom godine, a da je do sredine godine već bilo manja za oko 1,5%. Privrednici poručuju da je realni sektor taj koji puni budžete, te da je neophodno povećanje broja radnika te oblasti. Pad zaposlenosti prvenstveno je posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, kao i u sektoru trgovine te smještaja i ugostiteljstva. S druge strane, zaposlenost u javnom sektoru raste. Vatrogasci u Španiji i Francuskoj upozorili su da će opasnost od izbijanja novih požara narednih dana ostati veoma visoka, dok su snažne oluje s gradom na Zapadnom Balkanu povrijedile više osoba i prouzrokovale materijalnu štetu. Najveći ovogodišnji požar u Španiji, koji je u pokrajini Guadalajara zahvatio oko 32.000 hektara, počeo se stabilizovati, pa je stanovnicima 5 naselja dozvoljeno da se vrate kućama. Požar je prethodno doveo do evakuacije stanovništva u 34 opštine, dok su još 14 bila uvedena ograničenja kretanja. Dok se Španija i Francuska bore sa požarima i ekstremnom vrućinom, dijelove Zapadnog Balkana pogodile su snažne oluje. U Skoplju je nakon nevremena hospitalizovano 11 osoba, od kojih su 3 teže povrijeđene. Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda SAD-a saopštila je da su napadi osmišljeni kako bi se dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim reuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva. Sejed Abbas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova, rekao je da će njegova zemlja usvojiti odbrambenu doktrinu oko za oko. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima iza Čić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
5: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija

0: keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko tako ne

0: RB Radio. Najbolji muzički miks. Miks, miks. RB Marketing. Marketing.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: obavještenja.
1: Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. UABNOR Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, davanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj.
0: Obavještenja.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na listićima. Smanjuje se broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji povećava. Španija i Francuska strahuju od novih požara, olujno nevrijeme pogodilo Zapadni Balkan. Američka vojska izvodi nove napade na Iran. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 23. juli 2026. godine. Zajedno smo bili od 7 sati jutros, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12 sati je pregled vijesti, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
4: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na listićima. Smanjuje se broj radnih mjesta u privredi i industriji, u birokratiji povećava. Američka vojska izvodi nove napade na Iran. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opšte izbore. Postupku žrebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije BiH. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Na to ukazuju izvještaje o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Istaknuto je da je zaposlenost počela opadati početkom godine, a da je do sredine godine već bilo manja za oko 1,5%. Privrednici poručuju da je realni sektor taj koji puni budžete, te da je neophodno povećanje broja radnika te oblasti. Pad zaposlenosti prvenstveno je posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, kao i u sektoru trgovine te smještaja i ugostiteljstva. S druge strane, zaposlenost u javnom sektoru raste. Vatrogasci u Španiji i Francuskoj upozorili su da će opasnost od izbijanja novih požara narednih dana ostati veoma visoka, dok su snažne oluje s gradom na Zapadnom Balkanu povrijedile više osoba i prouzrokovale materijalnu štetu. Najveći ovogodišnji požar u Španiji, koji je u pokrajini Guadalajara zahvatio oko 32.000 hektara, počeo se stabilizovati, pa je stanovnicima 5 naselja dozvoljeno da se vrate kućama. Požar je prethodno doveo do evakuacije stanovništva u 34 opštine, dok su još 14 bila uvedena ograničenja kretanja. Dok se Španija i Francuska bore sa požarima i ekstremnom vrućinom, dijelove Zapadnog Balkana pogodile su snažne oluje. U Skoplju je nakon nevremena hospitalizovano 11 osoba, od kojih su 3 teže povrijeđene. Američka vojska je objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. Centralna komanda SAD-a saopštila je da su napadi osmišljeni kako bi se dodatno umanjila sposobnost Irana da prijeti civilnim pomorcima i komercijalnim brodovima koji prolaze kroz regionalne vode, dok Amerikanci nastoje da povrate kontrolu nad Hormuškim reuzom i obnove protok međunarodnog brodarstva. Sejed Abbas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova, rekao je da će njegova zemlja usvojiti odbrambenu doktrinu oko za oko. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljane. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini provodavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
5: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Radija. 13 sati i 21 minut slušate Folk popodne Radija Breza. I evo, prije nego što počnemo sa vašim muzičkim željama, nešto što mi je ostalo još iz srednje škole, kada je profesor Ćamil, dok je još radio, rekao da ovome uvijek moramo pričati, svakome pričati, pa evo da ja iskoristim priliku ovako putem radija, jeli? Iako vjerujem da dosta vas ovo zna, ali nekako kad god se pokrene priča o tome se vidi zapravo koliko ljudi samo to nekako djelomično znaju. Samo da ja ugasim jedan poziv, ne odgovaramo ovdje na ove pozive. Uglavnom, u samom srcu Breze, vjerovatno svi vi znate, da se nalazi jedan od najvažnijih tragova te kasno antičke Bosne, ostaci ranokršćanske bazilike iz perioda otprilike 5. ili 6. stoljeća. I svi mi znamo da to postoje, ali rijetko ko uopće zna da objasni nešto više o tome. Ono što je posebno zanimljivo jeste da na tom području je pronađeni čuveni breza Cibori, odnosno kameni ukrasni dio oltarne pregrade, što je i on nama sam tako objašnjavao, ali ono što mnogi ne znaju jeste da se u blizini bazilike pronađen natpis Bistuje Nova, zbog čega se među historičarima dugo raspravlja da li upravo na području današnje Breze se nalazilo to važno kasno antičko naselje Bistuje Nova. I ako je ta pretpostavka tačna, Breza je prije više od 1500 godina bila jedno od značajnijih mjesta unutrašnjosti tadašnje Bosne. I tu dolazi taj jedan zanimljivi dio gdje prema jednoj teoriji to bi moglo biti sjedište biskupije, što znači da je područje Breza već u kasnoj antici imalo tu značajnu vjersku i administrativnu ulogu. Dakle, današnja Breza nije samo rudarski grad, nego njena historija seže mnogo dublje sve do vremena Rimskog carstva i ranog kršćanstva. Tako da je nekako zanimljivo pomisliti da mi dok danas prolazimo Brezom praktično hodamo preko ostataka jednog grada koji je postojao prije više od 1500 godina. Tako da, eto, kažem, dosta ljudi to onako zna nešto letmično, ono, da popriča o tome, da kaže nešto, ali slabo i ko zna neke same detalje. Eto, toliko o tome. Ako vas neko pita, recite da sam ja to spomenula. Ako negdje sretnete profesora Ćamila, bit će mu drago. E sad da vidimo vaše muzičke želje. Alen, pozdravlja, može li muzička od Selme Bajrami, Žena sirena? Može, pozdravljamo Aleme, naravno. Hamdija, pozdrav, želio bi pjesmu za unuka, bilo koji izvođač, sve najbolje, ugodan ostatak dana. Može, mi ćemo nešto izabrati, vjerujemo da će vam se svidjeti izbor. Pozdravljamo i vas, a svakako i unuka, naravno. Mirsada, ako može, pjesma Ima jedna kuća na kraju grada. Pozdrav Brezi slušalcima. Pozdravljamo Fadila, evo, pozdravljamo i naše slušalce, svakako hvala što ste tu. Mirsada pozdravlja radnu ekipu Radio Breze, može li od Snežane Đurišić Ti nikome sreću ne donosiš? Može, naravno, ali evo, nadamo se da ćemo mi donijeti neku sreću sa našim izborom pjesama. Edisa Helikopter pjesma, može, slušat ćemo. Vildan kaže, jel može pjesma Dijete ulice od, ja sad hajde da se ne provaljujem, od koga je, znaće to tonac, od koga je. Omer, lijep pozdrav vama u studiju, svojoj ženi želim sretan 65. rođendan, još mnogo i dočekala sa mnom uz pjesmu od pjesma Kako starim sve te više volim. Jao, predivno, baš je to divno, Omer. Želimo sretan rođendan vašoj supruzi, ako boda da ju Bog podari što duži život i vama mnogo, mnogo lijepi zajednički dana. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje sve do 15 sati. Mi smo tu da sve želje ispunjavamo. Idemo s muzikom.

Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Bio je to Haris i Pariške kapije, a evo sada vidimo šta ćemo dalje da slušamo. Vaše muzičke želje su sljedeće. Muamer, može li Dragana Mirković pjesma Nema sreće bez tebe? Veliki pozdrav iz Kiseljaka. Posebno pozdravljamo naš Kiseljak i evo može naravno sada ćemo da čujemo. Tarik, pozdrav vama iz Sarajeva. Od Tarika pjesma Od Brene 4 godine. Može, slušamo, pozdravljamo Tarika, svakako i Sarajevo. Sretan rođendan Arslanu i pozdrav za Admiru uz pjesmu Sinana Sakića Izađi na 5 minuta. Pozdravljamo i mi i želimo sretan rođendan svakako, a evo slušat ćemo Nermina. Poseban pozdrav za vas svakako. Pozdrav iz Bešića, može pjesma od Sinana Šemsa Mala, može. Slušamo, Rašide, dok ja pohvatam šta je čije ime i ko koju pjesmu hoće. Hamdija, može pjesma od Mostara grada, jer mi je, ne mogu dalje dešifrovati. Pozdrav, pozdravljam i mi Hamdija posebno. Dobar dan, pozdrav od Tece Radio Breza, ako može Dejan Matić, oženjen sam. Može, naravno, Almedine, slušamo, evo, oženjen sam i poseban pozdrav za vas svakako. Sanel Mio Darko Baraba, može, slušat ćemo. Nemam pojma da sam čula neka tu pjesmu, ali evo sad će biti super prva prilika za to. Pozdrav za vas i ako može pozdrav za Bravariju i Nihada i njegovog druga Adija uz pjesmu od Aleksandre Prijović Sačuvaj tajnu. Može, naravno, razmijemo, pozdravljamo i mi. Idemo da čujemo vaše muzičke želje sve do 15 sati. Ispunjavamo na 061767592. Nakon toga idu vijesti, ali ajde do vijesti da ispunimo još mnoštvo muzičkih želja. Svakako, budite kreativni, a mi se čujemo vrlo brzo.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Koalicija pod lupom evidentirala 38 izbornih nepravilnosti. CIK izrekao sankcije od 22.500 konvertibilnih maraka. Počelo uzrokovanje zemljišta za analizu u okolnostima obustave proizvodnje u Željezari Zenica. Velika akcija FUP-a na Mojmilu, pronađeno gotovo 40 kg droge i pištolj. Šumski požari na jugozapadu Francuske, više od 10.000 ljudi evakuisano. Opširnije u vijestima u 15.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: Točno je 15 sati. U nastavku slijede vijesti. Koalicija pod lupom evidentirala 38 izbornih nepravilnosti. CIK izrekao sankcije od 22.500 konvertibilnih maraka. Velika akcija FUP-a na Mojmilu pronađeno gotovo 40 kg droge i pištolj. Šumski požari na jugozapadu Francuske, više od 10.000 ljudi evakuisano. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči općih izbora 2026. godine na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je izrekla 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Pravnica koalicije pod lupom Alma Bajrić kazala je danas na konferenciji za medije u Sarajevu da se najveći broj prijava, njih 27, odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa te 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Do sada je identificirano 11 političkih subjekata koji krše izborna pravila. Najviše nepravilnosti odnosi se na SNSD Milorad Dodik. Dvodnevnim uzrokovanjem zemljišta na 10 lokacija u samom gradu i prigradskim naseljima uz pogone Novi željezare Zenica danas je počela realizacija projekta EcoTrace, procjena zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja u tom gradu. Cilj projekta i postupka, kako je istakao koordinator Daut Bajramović iz EcoForuma, jeste utvrditi stepen ekološkog oporavka tla nakon prestanka rada industrije. Eventualna trajna žarišta zagađenja koja zahtijevaju sanaciju, prirodnu stopu smanjenja teških metala i drugih polutanata u odnosu na period 2010. do 2015. Građani tog grada, posebno stanovnici naselja u blizini željezare, dobit će pouzdane informacije o trenutnom stanju kvaliteta te sigurnosti korištenja svojih zemljišta za poljoprivredne aktivnosti. U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija Federalne uprave policije s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Ovu informaciju je potvrdio advokat jednog od osumnjičenih, Amir Hadžić. Kako nezvanično saznajemo, policija je pronašla gotovo 40 kg droge. Također je pronađen i jedan pištolj. Nezvanično nam je potvrđeno da je osumnjičeni Malik Mušanović uhapšen. Više informacija će biti poznato po okončanju akcije. Više od 10.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske zbog šumskih požara u blizini popularnog primorskog grada Lež-Cap-Ferrea. Na obali Atlantskog okeana lokalne vlasti su saopćile da se požar počeo širiti na više od 2.000 hektara, ali da nema izvještaja o povrijeđenima. Prefaktura departmana Žironda saopćila je da je angažovano oko 500 vatrogasaca i da je situacija i dalje nepovoljna. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Francuske Lorana Njunjeza, od početka godine bilo više od 12.500 šumskih požara, u kojima je izgorilo 44.000 hektara. Bile su to vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Promet vozila povremeno je pojačan i saobraća se sporija, posebno izdvajamo dionicu Sarajevo-Mostar, na prilazima Konjicu i Jablanici. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Neum 1, a na ulazu na granični prelaz Velika Kladuša.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RB Radija.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini poziva vas da svojim prisustvom uveličate akt promocije knjige Gradimira Goera Gaza u nama, Visoko ravne 2, subota 25. juli, 17 sati. Uvodne riječi diplomata Edhem Pašić, akademik Ibrahim Žuđelović. UABNOR Breza poziva vas na obilježavanje 85. godišnjice Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja u subotu 25. jula. 9.45 doček delegacija posjetilaca ispred spomen kosturnice. Polaganje cvijeća na spomen kosturnici borcima NOR-a od 41. do 45. godine. Obilazak šehidskih mezarja 1 i 2, davanje počasti i polaganje cvijeća na spomen obilježu šehidima, borcima i civilnim žrtvama rata, oslobodilačkog rata 92. do 95. godine. 10.45 polazak autobusa sa autobuske stanice Breza za planinarski dom Budoželj. Povratna karta Breza planinarski dom Budoželj je 15 konvertibilnih maraka. Od 12 sati druženje antifašista u planinarskom domu Budoželj uz vojnički grah. Molimo vas da svojim prisustvom uveličate manifestaciju i date podršku istoj.
0: Obavještenja.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministrica zdravstva doktorica Ida Salčinović razgovarali su danas s predstavnicima udruženja onkoloških pacijenata SNOP Zenica, koje se bori za bolje uslove liječenja onkoloških pacijenata Zenice i ovog kantona. U fokusu razgovora bila izgradnja novog kompleksa kantonalne bolnice Zenica, posebno nove zgrade odjela onkologije te finansiranje inovativnih lijekova za liječenje karcinoma. Premijer Pivić ih je upoznao da je vlada osigurala finansijska sredstva za izgradnju nove zgrade onkologije na 8000 kvadrata, te da je provođenje tenderskih procedura prepušteno Europskoj banci za obnovu i razvoj, ali da se još uvijek čeka urbanistička saglasnost koju treba da izda grad Zenica. Također je naveo da su sredstva osigurana i za utopljavanje postojećih zgrada internog infektivnog odjela i izgradnju novog energetskog bloka s kotlovnicom na zemni gas, te da je u završnoj fazi idejni projekat za novi kompleks kantonalne bolnice. Izrazio je ogorčenje zbog kontinuiranih opstrukcija od strane grada Zenice, ali i odbijanja gradskog vijeća da prihvati ponudu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona da vlada otkupi postojeće objekte kantonalne bolnice za 16 miliona konvertibilnih maraka, koje bi otplatila u iduće 4,5 godine po 4 miliona. Ovo je zasigurno generacijski projekat za zdravstvo našeg kantona i borimo se za opće dobro, ali s druge strane imamo opstrukcije i politizaciju. Nadam se da će prevladati razum i da će gradsko vijeće konačno prihvatiti zvaničnu ponudu Skupštine našeg kantona, kako bismo napokon riješili imovinsko-pravne odnose i omogućili lakšu realizaciju izgradnje nove kantonalne bolnice, koja će imati isti kapacitet oko 850 kreveta, ali 4 puta veću površinu, što će nam omogućiti svjetske standarde kod bolničkog liječenja, rekao je Pivić. Predsjednik udruženja SNOP Boris Streljanica naglasio je da je izgradnja nove kantonalne bolnice, a posebno nove onkologije, jedan od najvažnijih prioriteta ovog udruženja. Udruženje smatra da sadašnja bolnica nije vlasništvo ni gradonačelnika ni gradskog vijeća Zenica, a ona pripada gradu i stanovnicima ovog grada. Naši zahtjevi i uvjeren sam da to građani traže da se gradi nova bolnica. Naš je prijedlog ako treba da se proda, neka cijena bude po jednu konvertibilnu marku jer je to opći interes. Ako je opći interes da se gradi nacionalni stadion, a jeste opći interes i da se besplatno dodijeli zemljište, onda je još veći interes da se gradi nova kantonalna bolnica Zenica, rekao je Crljenica. Kada se radi o finansiranju nabavke skupih inovativnih lijekova za liječenje karcinoma, naveo je da je najveći problem što se nabavka finansira iz Federalnog fonda solidarnosti koji, kako je rekao, već 20 godina ne funkcioniše, a Zeničko-Dobojski kanton ne učestvuje u njegovom finansiranju. SNOP Zenica traži da ovaj kanton privremeno preuzme finansiranje po uzoru na kanton Sarajevo i Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, a da se trajno rješenje i realan izvor finansiranja pronađe kroz uvođenje dodatnih akciza na duhan i alkohol. Streljanica je naveo podatak da je Bosna i Hercegovina od akciza na duhan i alkohol u zadnjih 10 godina uprihodovala 9,6 milijardi konvertibilnih maraka, a niti jedna marka nije izdvojena za Fond solidarnosti. Premijer Pivić i ministrica Salčinović su pozdravili aktivnosti ovog udruženja te najavili da će sagledati mogućnosti da ovaj kanton iznađe načine za finansiranje inovativnih lijekova za oboljele od karcinoma. Najavili su i dolazak na okrugli sto Onkos26 koji će ovo udruženje organizovati u septembru, na drugu godišnjicu postojanja.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. RB Radio, najbolji.

Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974

0: visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: B-Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanica.

vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: B-Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionics u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Mega Color DOO Breza.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcord@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

0: Marketing. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.